0: pwè, tatou, ol ivitire tatou nou, ol ou na be, ka fò na kòs, etou se wane, ava nou, togo.
1: Dancer on the beat.